0: bank ligue bi li yaajibal cheikh amar sama waji yo ak seigne amar kan balay sa sen taway bu rafet jimu joji bi bayiko muy seigne bay gisi la ku wa xam xamne mo deug la yu deug la man day wax du yalla moma jappal bopom nga xamanteni yag na lol yon way evit na ma keureum evit na ma ci ay magalam evit na ma tuamba ki darum sefam banima amé radio ben bis dama evité ma fay yando jang ba sen cheikh hadi téléphone ko bo moy borom darum dafa kenn dafa al dan ne di eppal wa borom darum sax bekki man ba ndax sen jang bi ba ba di ma téléphone di woné bekkem contentement lol tra gono ji defal nako worama keureum ba tay jangal nako ba tay magal gi mu def na xamna neena de mam ci yone bi faati wuy mu jonda len lol moy bisam lol wona ma ci ba tay parkal muy jimu ju bax bim dem bima ko dige rek la santane nañ def li suñ ko wax ko xamanteni ni abdul faatu am lox boko defé ken ci tuulu fa santane nako santana ken ñetti jaawatu waaw ko ñepp def ko yeyo la ku baax la ni le jam donc ma ñor señ tuba ñor ko lol te mu ñëwé pété nak xiba ma fat borom daaru waaw te xamna bañ ci dara day tour ak ngo ñam ngir bëgg borom tuba toujours waaw dem na gatu fan ko xew lo xamni nak ñepp yeyo nak te rafa na ñor ci momi nak ndax kenn ku na fa la bind nga liggéey islam dama ñu wax rek ko ñu ñëwé pété lol borom tuba cheikh fat mu jëw ñam nak lu kaw ñor yalla cheikh nañu bari ba gën ñaan wonama kërëm batay dum jangal ko bi ba dum di ak yéne ko bi satou assalamu alaykum
1: gay 167.09 ikap radio université cheikh adou gibaw ci ndam assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: wa kay ni jar li
2: sun bi mba yaang ci jam
1: ni sand kay li
2: alhamdullilah
1: ngam gor li xere de
2: ngam ziaré sëriñ bu dem mom dimu dag ñu dara ñu bëgg Cheikhul Khadim ci waxtani ci Moussa di référence ay tektal yu leer nañ muy lo xane bi diko gëssu bëgg ba xam ko bëgg tamit nak dëkk bi manam maam señ bi ak yoon bi dem may gëna benn téré bu mu bind di ñëw na ci dooma adu na ci sa bi señ tuba yi japp mi ngi fi te yalla dogal na waxu junjoon na ko ñi fi bayyi soñu ni bu fekke na ginaaw lo xane bi njariñal yoon bi la te yoon bi bari lu lo xane bi ñi koy wax te lo xane bo tam te bokku lolu jarna geus ba leral ko ndax ñi nga xane bi xamu kon ñaan ko ñaanal suñu borom japp manam yërem ko safale ko maam Cheikh Ibrahim Barke Cheikh Amadou Khadim bu lolu jaar ci dëkk bi man day fane ye sax non na nañi boycott élection ci tax ma wax ko nak moy ñun fuñ tollu dañuy rang di wote moy ay élection maire moy élection député moy élection présidentielle légui li tax ñu diko def tamit moy bëgg buñ falo ñoon am lan moy dëkk ñu waxu ñu ngir suñu intérêt per di ñepp bokku lañu waxtane di ñepp bokku moy yoon li ñepp bokk moy tilim bi biir dëkk bi li ñepp bokk moy manam assainissement li ñepp boy bokk mo o ité yi ñu doon tambali ci ay jamono légui bëri ño xani ñu jël nañ sa gisagu ñu dara muy doon lo xamni bi lu ñaaw la ndax ni boko diggé dara jël alalam maam ci yaakar da nga loola xexé bam tek ci ba waye jël alalam té wo ko dara lu leer deful loko yi dara lu leer lolou ñun ak yaber dongu la bu de tal yi ni deug la fi ñi fi lañ ko fekk waye li wërté woor moy ñeko jitu limay wax toujours fekkon ne kenn ku ne def nga la nga wara def la nga wara def kon li wërté moy dëkk bi dana wëssu fi muy yoon yi di tal yi dimbali ni marin mom wa mère la mère la bu ci ëpp deug la wa ici sa ñi nga def liñ man mais bu ko mel jappale won rek li werté wor moy mbare mi dañ fi jogi wala dañ ni légui yow da wo fa fole la am do xale su ko defé mom bu fekké